0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. Nordens största bilträff.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Dags att förnya uteplatsen.
15: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Grönt gräs direkt.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
9: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
10: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
1: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss plogen. Det var en bra epatraktor när du började köpa igen.
2: Börje!

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

Du har gått till sista vilan, du är saknad, aldrig glömd. Du har utsikt över ån, djup nedbäddad i mull.

0: Välkomna till Radio GS-facket. Vi sänder på 101,6 MHz. Och det är på föreningsradion. Och det är GS-facket. Det är tre seniorer och en junior.
1: Ja.
0: Och så våran radiotekniker Joakim Svahn. Ja, hur har veckan varit? Veckan?
1: Den har varit bra.
2: Ja.
0: Varmt och gött och blåsigt.
2: Lite till varje.
1: Ja, men.
0: Men du vill ha regn eller?
2: Vi behöver väl ha regn, så det.
0: Och du sa att det var Vättern hade...
2: Ja, den var 24 cm lägre, tror jag, man brukar vara.
0: Det är otroligt alltså.
1: Ja.
2: Jag vet inte hur många fotbollsplaner motsvarar Lys poler.
0: Vet du hur han är djuper?
2: Ja, det är han ju. Så vill jag inte ha något vattningsförbud, vi som bor ut med Vättern, man.
1: Vad var det jag läst, Källefalls, att där låg 20 cm under normalläget, tror jag.
0: Mm. Också lite oökande. Ja. Ja. Annars är bäckar och åare. Rinner på rätt så bra, eller?
2: Ja, det
1: gör de.
2: Men det är ju grundvattnet, och det är ju lite mer andra orsaker, så att regn påverkar ju inte grundvattnet, för nu tar ju växtlighet allting.
0: Jag vet inte, ja. Det är det snön som måste det innan växtligheten börjar suga.
1: Just då vår.
0: Då höjer det grundvattnet.
2: Ja.
1: Då rinner det ner.
2: Ja, och det är lite oroväckande.
0: Men jag funderar på en grej, för andra år när jag har kattat bil och sånt, så har det varit fullt med insekter fram på rutor och huvud och sådär. Det är aldrig något längre. Nej, det är insekter att ta vägen.
2: Du åker det för lite. Nej.
1: Nej, men det är mindre.
0: Jag åker sakta kanske. Jag är pensionerad nu. Det är problemet där.
2: Nej.
1: Nej, men det är mindre. Det tycker jag också. Det är inte samma med... Har du varit fyllt och hela ruta och skrivit?
0: Köpa sina extra medel som tog bort insekter.
2: Ja.
0: Liksom vänner sig fast.
1: Lika jag tänkte på här på häromdagen när man så sitter ute. Det är inte så mycket mögg heller som det var för. För du vet att du fick gå in ibland, för det var alldeles för mycket.
0: Men det är det också med att det blivit varmare eller vad bor jag på, tror du?
2: Ja, det är med mygg och knött. Det är ju... Lite beroende på hur våren är, vill jag påstå. Sommaren då.
0: En blöt vår.
2: Ja.
0: Det blir mer myggor.
2: Och är det som det är nu då med mycket blåst, så är det ju ogynnsamt för insekterna också. Så att, ja, det finns lite olika omständigheter som kan göra att det är lite olika från år till år.
0: Är det här rädda våtmarker, kan det också ha något med det att göra, eller?
1: Ja, men då skulle det bli mer insekter, för det är mer myggor om inte annat för dem, i sådana fall.
0: Så jag tänkte, bilar kanske är lite annorlunda i dem. Är de inte aerodynamiska, eller vet du det?
2: Ja, kanske.
0: Det kanske var platt ifall du slår dem emot, nu glider de förbi bilen kanske.
1: Ja, jag vet inte.
2: Nej, men jag hör ju dem som kör motorcykel. Har ju inte alls samma problem längre heller som de hade tidigare.
1: Nej, för då kunde ju smattra, sa de. Hela visiret kunde ju, du såg ju inte sen.
2: Nej.
0: Men jag tänker, småfåglar måste ju ha något att äta.
2: Ja, men det är inte så många det heller längre, tycker jag. Så att även dumma har ju minskat.
0: Mm. Ja, det är lite oroväckande.
1: Men däremot så har vi ju igelkottar hemma. En hel del faktiskt. Vi har nog 7-8 stycken.
0: Vad kul. Ja. De överlevt som inte blev körda.
1: Ja, du bor i skogskanten där och vi är så rädda om dem.
0: Ja, bra.
1: Och så ekorrar har vi och springande där. Då matar vi. Det är rätt roligt att se när de springer in och hämtar mat.
0: Vad ger de för mat, eller?
1: Nötter gör de. Ja. Det är ett allt möjligt, kan jag tänka mig.
0: Ja, för de var oförskyllda, tycker jag. Jag läste i någon tidning att jag trodde att ekorrar tog fågelunga och ägg och sådana grejer. Men det gör de inte. De har tittat.

0: Vad är det nu?
1: Ja.
0: Västergök,
1: Västergök.
0: ja. Vad är Nordgök då?
1: Nej, jag kan inte alla det här, men...
2: Jag är ju göken och jag har någon emot det har jag gjort nu på morgonen och sådär.
1: Ja.
3: Ska vi berätta vad det för musik vi hade i början på programmet, eller?
1: Det kan vi göra. Ska se här. Det var Lemon Tree med Fool's Garden. Och nu kommer vi då få höra If You Leave Me Now med Chicago.
3: Gamla godingar.

0: Ja, vi kan nämna lite om Nobia. Många av oss jobbar på Nobia eller jobbar på Nobia.
1: Ja, alla håller varit där i alla fall.
0: Mm. Men hur är med rykten och grejer? Ni vet vad riktigt vad som är sant. Och jag hör även på de som jobbar på jobbet eller med på Nobia Production att de får också dåligt med information liksom, vad som händer.
1: Mm.
0: Men det var som du sa, Björn, jag är inte med aktier. De har ju tydligen ökat i värde på något vis.
1: När jag tittade i en vecka och stod det med 1,80 eller något sånt där typ. Och sen ringde kompisen och mig som hade på lite med också. Vad fan, de har gått upp till 17 spänn. Vad fan säger du? Så jag slår upp sidan. Det stämde ju. Men jag har inte fått någon förklaring på varför.
0: Och det måste

0: Labonet med de här splittarna och allt vad de har gjort och slått ihop och grejat.
1: Ja, någonting är det ju, men det är ju frågan om vad då.
0: Eller också har de ökat så mycket värde nu sen de blev med England.
1: Ja, det vet
0: kanske jag. Kanske tänke.
1: Ja, jag vet inte heller, men jag har ju sagt att de aktierna kommer lite gå upp när vi får full snurr i Jönköping vi lägger ner.
0: Det gör det säkert. Mm. Och förr eller senare blir det snurr där nere. Ja. Det är bara ner.
1: Ja, precis. De har en jävla press på sig, de som jobbar där. Så att det.
0: Och det ser väl de målerier, så det är inte bara.
1: Nej.
0: Nya maskiner då.
1: Jag sa ju första fabrikschefen Stefan Darok när vi pratade med honom att ställa i maskiner har inga problem med, men allting ska kommunicera här inne. Där har vi problemet. Mm. Och det har varit lite troligtvis.
0: Och vi vet våra gamla maskiner, Torbjörn, när vi jobbade sista med emballagemaskiner och målerimaskiner och ja. Flera år innan de kom igång.
2: Ja, särskilt då när de hade installerat något nytt. I den befintliga verksamheten så kan man ju tycka att det borde vara enklare. Men det tog ju oftast rätt så lång tid och köra in dem och komma över alla barnsjukdomar, så att med så många maskiner och en helt ny fabrik, det är klart att det blir komplicerat att få det funka. Det är ju inte konstigt.
0: Jag upplevde inte att det var så när vi införde på Z-tall med liner och sånt, men det var lite för med data sånt på dem.
2: Ja.
3: Ja, men de hade sina problem där också.
0: Stora såg och sånt där. Rullade igång och den.
3: Ja, men det var ett och samma grej tror jag, men du vet, bekymret är ju det att få den maskin, kommunicera med den maskin och så vidare och så vidare. Det är det som är bekymret med den nya sådana stora liner.
0: Fabrikat och grejer. Men det som det kanske tyska maskiner, det var ju Homa och de där.
3: Det som man ju inte har, för det rekommenderar man ju inte, för det är ju inte samma.
0: Nej, datasystem. Så,
3: nej, ja men de går inte samma hastigheter och det är mycket som spelar in där.
2: Ja, det är inte enkelt att konvertera ihop en massa olika system. Det är bara att konstatera.
0: Jag tror det blir svårare med alla data och grejer som händer. Allting är datastyrt nu, så det gäller bara på din grävskeppare.
2: Ja, det räcker.
0: Ja, där. Kretskort och grejer som krånglar så.
2: Ja.
0: Det kan ingen göra.
3: Har du satellitstyrd?
2: Nej, det har jag inte. Ja, inte, men det ska funka elektroniken i alla fall.
3: Ja, det är mycket. Jag har också en sån där som åker omkring. Klipper.
2: Ja.
0: Men det känns ju som att det är lågkonjunktur som gör inte många ska upp nu för tiden. Det är inte många byggen som är igång. Det är nog byggena som är dem.
1: Det är lite tacksamt i och för sig då. För hade vi haft högtryck nu så hade det inte funkat.
0: Det var ju ett tag då i början. Och då
1: man måste liksom få ut skåparna till kunden när det gäller turen att det är 4000 skåpar dygn nu då. För då hade det varit problem.
0: Men det är inte många hyreslägenheter som de bygger idag.
1: Nej.
0: De flesta sådana byggen står i stel. Mm. Eller kommer inte igång. Det är mest privatpersoner som byter kök då kanske.
1: Och det är en till då, men det är några stora byggen finns det ju bevitligen.
0: Ja, som är, hänger kvar sedan några år tillbaka.
1: Ja, som är beställda sedan förut.
0: Mm. Det måste ju komma igång och börja bygga igen.
1: Ja, det måste komma igång både den ena och den andra i Sverige, tror jag.
0: Nu bygger man mycket idrottsanläggningar och äldreomsorg och skolor. Och
1: men sen tittar vi då på, vi ser som Volvo som vi kan jämföra oss med då. De har ju precis jättemycket att göra. Och det brukar ju gå i hand. Har de mycket att göra, så vi har mycket att göra. Så jag vet inte vad det är. Felar i vårat.
0: Men Volvo är ju nervösa. De säger upp massa folk. Det bara för att elbilen klarar han inte så.
1: Nej, man är personvagn. Men jag menar, jag tänker på lastbilsidan då. Ja. Där är jag mest bekanta.
0: Men hur går det i Jönköping? Har du hört någonting? Du är ju huskig nu. Men
1: jag har ner och köta lite och sådär. Men klart, jag rullar ju på och gör det. Men det är liksom.
0: Men kör skäft i alla fall.
1: Ja, de gick upp med allt dock nu då. Så att. Har det rätt att köra till eftersemestern på vissa ställen. Så att.
0: Men monterar de någonting eller tillverkar
1: de
0: bara?
1: Ja, de monterar nog ett visst antal hundra skåp om dagen om allting fungerar, vad jag förstod. Men sen är det ja, hela allting som var färdigt ända ute i lastbryggan, men säger så, där är de nog inte heller riktigt ända vad jag fattar för. Så att det var lite mer problem att lösa på vägen. Och klart utlastning och sånt kom ju sist i linan, men säger så. Så att.
0: Och nu är det ett gäng till som åkt ner då, eller?
1: Ja, det är ner 10 stycken om 14 dagar nu då. Alltså, ja, det blir de en vecka nu då.
0: Är det fler än en buss, eller är det fortfarande en buss?
1: Jag tror bara det är en buss. Sen vet jag inte om de åker buss på kvällsskiftet. Är det någon som har koll på det?
0: Och i Tidaholm så har de lite mindre att göra med då, för takterna minskar.
1: Ja, det är klart att det läggs över mer till Jönköping. Mm. Och det är naturligt. Så det kommer ju inte sådana överraskningar som en del tycker ändå. Oj. Så, de har ju liksom gått på övertid i Tidaholm länge ändå nu då.
0: Mm.
1: Så att det, ja.
0: Ja, vi får passa en förordning på det här för att Tidaholms träcenter skulle ju varit igång för ett år sedan eller?
1: Två
0: år sedan till och med.
1: Nej, men jag tror Jönköpingsfabriken blir bra när det blir färdigt. Och jag tror, för det vi vet ju själva det har varit i Tidaholm när vi låg upp mycket äter, då har det ju varit, det har stått pallet precis överallt, inga ordning på någonting. Sen när vi har kommit i kapp då får du ju det här lugnet i fabriken. Jag tror du får det i Jönköping upp när vi kommer i kapp.
0: Riktigt, ja. Mm. Jag vill ta lite musik.
1: Det kan vi göra.
2: Då ska vi se här, då blir det...
1: Vad det är skocken säger.
2: Ja, då går ju det. Vi kan få ordning på det här systemet. Det är ju samma sak.
0: Det är data jag med.
2: Ja. Då kör vi i Training Again med Supertramp. Mm.

0: Ja, vi får verkligen hoppas att det kommer igång här nu, Jönköpingsfabriken, så det TTC kommer igång här nu till årsskiftet då, det är planen.
1: Jo, men det har ju varit länge att det inte har varit igång, man.
0: Ja, men det är ju 2 år för skötet nu då.
1: Ja.
0: Men nu har de haft 2 år på sig liksom, och nu är det lite lugnare med, så de inte haft så högt tempo, utan att de kan trimma in dem med maskiner och datorer och allting. Och...
1: ja, trimma in personalen.
0: Ja. Ja, det är mycket ny personal.
1: Ja.
0: Jönköping.
1: Mer bemanning.
0: Och det går inte att driva ett företag med bemanning. Det måste man inse, att de måste anställa folk.
1: Jo, man underhåller på det längsta strået hela tiden längre går, tror jag.
0: Det finns ju nya regler på bemanning med. Har du varit bemanning i 2 år så måste du anställas.
1: Ja, jag vet att man har en tjej som får sluta nu i juni, bara för då har det varit bemanning i 2 år. Men sen vet inte jag, för jag sa det också, att det kan ju vara det att då har de ju tänkt sig att nu kommer de ner till Holmar då. Som får täcka och ta det jobbet. Så det kan ju vara så, och det vet jag inte.
0: Vi får återkomma med hur det går. TTC och Nobia.
1: Ja, det får vi väl reda.
0: Nu är det ju sommartider och det kommer hända massa grejer och utflykter och grejer. Och jag vet, Torbjörn, du är ju väldigt aktiv i Utvängstorps hembygdsförening.
2: Ja, jo, nej, men vi har ju ett sommarprogram som vi kommer att köra, som vi brukar göra. Vi börjar i...
0: Det går ganska många år med den, eller?
2: Ja, det är väldigt många år, om jag uttrycker mig på det sättet. Jag kan inte säga exakt i tid, men det är ju 20-tal år, minst.
0: Och det är så här riktigt gammalt landsbygdsfiken, så att säga.
2: Ja, det får vi väl kalla det. Det får vi väl kalla det.
0: Lite uppträd och grejer och lite museum. Och...
2: ja, det är det ju.
0: Fint.
2: Vi har ju ett klart program för sommaren här, så att... det blir både Mats Löving och Bo Frid då, som är kända här i trakterna.
0: Sören Frid, va?
2: Nej, jag ser Sören Frid, ursäkta mig. Sören Frid. Ja,
0: Bo Frid är här på Helleden.
2: Sören Frid är det.
0: Sören Frid är han, ja. Spelmannen.
2: Ja.
0: Mm. Och vad sa du, Mats
3: Löving?
0: Löving,
2: Mats Löving, ja. Prästen
0: här.
2: Ja, men han ska komma och se den lite.
0: Han som bara drömde till lite, eller vad det?
2: Ja.
3: Jag bara nöpt till lite.
2: Ja, precis. Men, ja.
0: Han hade spelat fotboll mest ut alla, eller vad var det?
3: Ja, jag kommer inte ihåg. Man,
0: gjorde sin sista match förra året, tror jag, eller?
3: Ja.
1: I Ekedalen, va?
0: Ja.
3: Han var inne 10 minuter i matchen, tror jag, va?
2: Gjorde han inte sin tusende match?
0: Ja, det är säkert. Det
3: var något sånt där.
0: Otroligt, eller vad?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Jag tänkte på det.
3: Han har bra att höra på, faktiskt.
1: Det ni har där ute när det är, eller vad kan du läsa om det?
2: Ja, det finns ju på hemsidan och Facebook. Det kommer ett sommarprogram här nu. I närtid, där finns det alla uppgifter som vi behöver ha. Men det är måndagkvällar i juli månad, kan vi säga. Ja. Går in lite i augusti, men i huvudsak i juli månad.
0: Och så har du satt upp tält med det här. Jag vet, för något år sedan då, ösregnade någon gång. Det var inte så roligt att sätta fika i ösregn.
2: Nej.
0: Men är det regnigt så sätter Torbjörn upp det stora tältet. Så det kan ni sitta 100 man under tältet där säkert.
2: Det kanske inte riktigt går 100, men
0: många i alla fall.
2: Bra många går det. Det har ju gjort att förutsättningarna är lite annorlunda, även när det är lite dåligt väder.
0: Och så himla gött fika, alltså. Det är en liten macka och kaffe och en liten pösen för sig. Hygieniskt är bra att kaka i.
1: Självkostnadspris.
0: Ja, jättebra är det.
1: Det har någon minst måste ni ju ha på.
2: Ja, jo, så är det ju.
0: Det kan inte vara många kronor, men de gillar ju bakar ideellt där på säkert. Och där.
1: Men det kan ju... det är säkert väldigt gött, om man säger så, om det är hemmabakat eller på det viset. Ja.
2: Så är det ju. Hemmabakat är det ju.
1: Ja.
0: Och sen har de den fordon, veteran.
2: Ja, ja, hantverk och veteran. Dan, då kör vi ju lite med... ja, den här tändkulemotorn kör vi ju alltid med. Men då sätter vi lite maskiner. Sen kör vi med stenbrytarvagnen. Det är ju en speciellt fordon.
3: Brytersten alltså?
2: Ja, brötsten gjorde han. Nu gör vi inte det längre, men vi visar hur det gick till. Så att den kör vi med lite.
0: Och så det här fina museet jag har. Allting är katalogiserat och jättefint där. Och det är inte så jättegammalt, utan det är de närmaste 200 åren, eller?
2: Ja, det är det ju då. Det.
0: Mannaminnena på, eller?
2: Vi har ju även en del som inte är så gammalt, som ändå är museer.
0: Ja, men som jag känner igen, som sin barndom och sådär.
2: Ja.
0: Lite kul att gå och se på.
2: Ja. Så att det finns...
0: det är väl värt en utflykt.
2: Alla tidsåldrar. Ja, det kan jag tycka med.
0: Måndagkvällar i juli.
2: Ja. Det kan vi säga i huvudsak.
1: I Utvängstorp.
2: Ja. Hembygdsgården i Utvängstorp.
0: Ja. Det är inte jättelätt att hitta dit, men...
2: Ja, hittar den till Utvängstorp så är det ju sköltat. Ja. Därifrån. Där står det hembygdsgård.
0: Så. Det ligger på gränsen mellan Tidaholm och Mullsjö eller något.
2: Ja, det är ju mätning med alla Tidaholm och Mullsjö.
0: Enklast är ju att åka över Epavägen, va? Med Tidaholm.
2: Det är ju det kanske enklaste, ja.
3: Om du rätt på alltihopa.
0: För det är bra sommartips du kan göra. Sen finns det mycket annat du kan göra också. Så det är inte bara det som... Det finns mycket att se på runt omkring här. Ja. Du behöver inte åka långt för att uppleva svensk natur och kultur. Och med det så får vi tacka för idag. Det.
2: Mm. Ja.
0: Vi som har gjort dagens program det.
1: Sven-Erik Winberg.

Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.tidaholms.se.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här, så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, och det blåser, det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda, och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på, eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta utav det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gott.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Så kan det låta när Sossepodden startar här på Radio Tidaholm och på webben.
1: Mm.
0: Och idag i studion sitter jag, Alexander Lagerholm, tillsammans med...
1: Jonas P. Storm.
0: Och P. står för?
1: Politiker.
0: Politiker, ja, så var det. Så är det. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Sossepodden. Och idag har vi faktiskt med oss på länk en gäst. Emelie från Bollebygd, välkommen.
2: Tack.
0: Tack. Vad kul att ha med dig här.
2: Ja, det är roligt att få vara med.
0: Vi nämnde lite kort, vi hade en sån liten teaser förra avsnittet där vi sa att vi skulle ha en gäst från Bollebygd för att Tidaholm och Bollebygd har någonting gemensamt.
1: Precis, men vi sa ju inte vad det var.
0: Nej.
1: Förutom att vi kanske är sossar, det kanske man har räknat ut. Men.
0: Ja, och Emelie, vad är det vi har gemensamt våra två kommuner?
2: Nej, men ni har ju börjat att podda och det gör ju vi med. Det är ju ett fantastiskt forum att nå ut. Så det är roligt att vi är flera som kickar igång och gör detta.
0: Mm. Ja, vad kul. Och vad heter eran podd i Bollebygd?
2: Sossepodden.
0: Ja, kolla. Great minds think alike.
1: Vinnande koncept.
2: Jag uppfinner hjulet en gång till.
0: Ja.
2: Nej.
0: Man kan nästan tro att partiet har liksom sagt så här, ska ni podda så ska det heta Sossepodden.
1: Det kommer nog komma på nästa kongress, tror jag.
0: Men vi ska inte förta oss och bara springa iväg i programmet. Men Emelie, kan inte du berätta lite vem du är? Och sen kan du väl avsluta med hur den här podden egentligen startade hos er?
2: Ja, alltså Emelie Nilsson då. Jag är ju då arbetarkommunens ordförande. Alltså jag är ordförande i vår förening. Och vi har ju inte... Vi är en så pass liten kommun med 10 000 invånare, så vi har ju inte så mycket sidor. Vi har inga sidoorganisationer så. Utan vi är en arbetarkommun och vi, likt många andra kan jag tänka mig, är ett fåtal som gör ganska mycket för att hålla föreningen vid liv. Så att det är jag. Sen, jag var faktiskt inte med när vi började podda, för då var jag inte medlem i partiet. Utan jag blev medlem, nu ska vi se, 2020 tror jag att jag blev medlem i partiet. Och ganska snabbt så var det några av mina goa farbröder som jag säger som tyckte att gud vad kul, kom och vara med och podda, vi har startat en podd. Och då gled jag in där på ett bananskal och fick vara med och tyckte att det var jätteroligt. Så vi har ju hållit liv i den här, jag tror sedan 2019 eller någonting så har vi poddat och försökt få ut poddar med hyfsat jämna mellanrum. I perioder givetvis, och när det har varit mycket för oss alla så har det varit mycket svårare. Men vi försöker att komma i alla fall varannan vecka med ungefär 10 minuter. Lite update vad som händer i nämnder och där har vi också haft gäster. Mm. Sådär. Så det är jätteroligt. Mm.
1: Men ni har alltså poddat, ni är inne på 7:e året alltså i Bollebygd nu?
2: Jajamän.
0: Alltså det var ju typ när podd fortfarande var riktigt hett eller? Eller det fanns podden då? Det var ni först liksom.
1: Ja, precis. Jag tycker det här är fruktansvärt imponerande. Ja. Och just och också lite där du säger också att det var lite gamla gubbar som drog igång det här då. Kan du inte...
2: Mm.
1: Ja, det är spännande.
2: Och sen har det ju utvecklats givetvis. Och sen har vi ju då utvecklat det nu. Så vi har lagt på någonting som heter lördagsfika. Där vi då har haft en tema. I olika tema. Så nu nästa lördag då kommer Erik Iselius till oss. Mm-hmm. Och även Göran då Johnny som är ordförande i bygg och miljö och har ett lördagsfika där vi bjuder in Bollebygdsbor att komma och prata om. Nu är ju temat och beredskap. Och sen så vill vi ju gärna ha en podd med Erik. Så att vi släpper en podd då efter hur mötet har varit i Bollebygd och så. Så att vi försöker att bygga vidare på podden nu mer och mer med teman och aktuella ämnen och så.
0: Mm.
2: Mm.
0: Spännande.
1: Ja, han Erik Heselius, honom känner vi.
0: Han känner vi, ja precis.
1: Ganska bra.
2: Han är ju från era trakter va?
1: Ja.
0: Ja, han är inte ens från våra trakter. Han är till och med bara ett stenkast här från studion.
1: Ja, precis. Han är inte långt härifrån alls.
0: Jag kan säga så här, jag kan inte dra lite bakgrunden till våran podd också då. För det hänger ihop lite med Erik Heselius, han är en del av våran historia. Och framtid får vi säga då, för han lever.
1: Definitivt.
0: Nej, men... Det bildades en närradioförening här i Tidaholm under, kommer jag inte ihåg exakt, men under 90-talet. Där många föreningar var med liksom och stöttade. Och då var ju sossarna en av dem som var med drivande i det här ABF-projektet kan det ha varit eller liknande.
1: Mm.
0: Och då var ju även vi i SSU med. Och då hade vi ett program som hette Kod Röd. Och då var det bland annat jag och Erik Iselius och andra som var med i den här ungdomsorganisationen med dem. Och några år efter så körde vi faktiskt vidare, jag och Erik, och två till sossar tror jag. Ja, precis. Och då körde vi lite kommersiella radio, så vi körde en lokal radiostation här, Tidoms FM kallar vi det. Körde musik och lite reklam och nyheter och sådär.
1: Ni var driftiga och framåttänkande där.
0: Det var vi, eller hur? Mm. Och sen så blev jag ordförande för Närradioföreningen syvende sist, och jag var ju med i partiet sedan länge. Mm. Och sen så kom det här upp som en del, vi har ett...
1: Ja, vi hade, så att säga, vi startade igång ett mellanvalsprojekt 2022 som vi drog ifrån Solna-modellen och kallade för Tidaholmsmodellen. Och den delen när ni hade då, när Samhällsbyggnad hade sin lilla del av året, så kom ju du med det lysande förslaget att...
0: Vi ska börja podda,
1: ja.
0: Precis. Ja,
1: så är det.
0: Och det skulle vara ett årigt projekt som har förlängts och som lever vidare.
1: Precis. Mm.
2: Men det är väl det som är roligt också, för att det är ju givetvis väldigt bra att man gör verksamhet, att man poddar, man kan nå ut med vad man vill, för det är väl det jag känner mycket också, att just i sociala medier och så, man kan nå ut där också, men det här blir på ett annat sätt, det blir mer personligt och man kan snappa upp vad man har hört ifrån en medborgare, man kan snappa upp lite mer hur diskussionerna går och faktiskt ha ett samtal, för det kan jag sakna mycket idag i vårt medielandskap. Om de här korta, konsista sakerna som händer. Att vi liksom pratar med varandra, har ett samtal. Så jag tror att det är så man också lär sig mer och får förståelse för hur saker och ting fungerar. Och vi pratar ju mycket om till exempel hur demokratin i en kommun fungerar. Hur fungerar det med beslutsgång och sådana här saker? Och, ja, men det är jättebra att ni gör det. Mm. För att jag tror att innan jag blev politiskt aktiv, då visste inte jag. Alltså jag visste väl på ett hum, men jag förstod väl kanske inte fullt ut förrän jag själv har börjat sitta i nämnder, kommunfullmäktige varit med och liksom tagit fram handlingsprogram och förslag och så vidare. Så det är väldigt roligt, man kan dela med sig så mycket i en podd, tycker jag.
0: Ja, men jag håller med dig, för många av de andra medierna i sociala medier, det är väldigt korta, kanske 14 sekunder, då hinner man inte ha ett samtal. Nej. Eller förklara någonting eller så. Men just det här poddandet, då får man ju några minuter på sig att prata tillsammans och resonera.
2: Verkligen.
1: Hur når ni ut? För ni, jag förstår ju när jag pratade med dig när vi satt på utbildning där, att ni har väldigt mycket lyssnare. Hur får ni så mycket lyssnare, Emily?
2: Det vet jag inte riktigt, för att egentligen är det inte jag som har fulla siffror, jag har bara sett lite ibland, men vi valde ju tidigt då att publicera, vi gjorde podden för att nå ut till Bollebygdsborna via typ Bollebygds forum. Ni har ju sån här Facebookgrupp då. Mm. Som jag tror är 9000 medlemmar nu. Så att det började att fila ut där. Men sen har ju vi jobbat aktivt då med sociala medier och blivit väldigt mycket bättre. Så att fler och fler arbetarkommuner runt om har börjat följa oss och lägger ut och sprider även också. Så nu på vissa av våra avsnitt har vi varit uppe i över 1000 lyssningar. Så det är ju ändå många då som ändå tar till sig lyssnar. Jag fick ju äran att vara med och debattera i Radio Sjuhärad här för ett tag sedan, och det tror jag beror på att vi har våran podd och att lokala medier ändå lyssnar in vad vi säger och vad vi gör och liksom så. Så att jag tror det är det här som de tjatar så på, som det är dela, gilla, kommentera, lajka, och så får det lite eget liv till slut när tillräckligt många börjar göra det.
1: Men då kommer min lilla fråga där. Så ni la alltså ut egentligen på en sån här en sida för alla i Bollebygd på Facebook. Där, gör ni det fortfarande eller?
2: Absolut, absolut. Så det är i takt med att vi delar på våra sociala medier. Vi delar på det här Bollebygds forum, och sen så är vi fler som har börjat att dela den på våra egna sociala medier. Mm. Så att det får mera spridning. Men det var så vi började. Vi la ut det liksom på Bollebygds forum.
1: Hur har gensvaret varit, tänker jag? Får ni feedback från lyssnarna?
0: Ris och ros.
1: Ja, precis.
2: Alltså, för det roliga är att det är inte alltid nödvändigtvis på våra egna sociala medier, så får vi nog mera så. Men det vi har märkt, kanske inte att folk går in så mycket och debatterar, vad heter det? Alltså på själva Bollebygds forum. Men däremot så är det ju andra partier som har startat poddar och försöker väl att hänga på, för att det blir ju ändå ett genomslag på ett helt annat sätt. De har ju inte nått upp kanske till våran nivå. Vi har ju varit ganska konsekventa och verkligen försökt att få till. Men de släpper ju lite avsnitt och sådär om olika saker, men kanske inte på den nivån som vi har. Det skulle jag inte säga. Men jag tror att det är trägen vinner där. Att man är konsist och lojal och man har ett kort, bra forum som gör att folk kan lyssna också.
0: Vi kan uppleva också ett visst, just som du säger, från andra partier där, lite avundsjuka liksom, att man blir lite omotsagd i det här mediet eftersom de inte är här själva. Och vi har märkt också att det är en del av vår lyssnarskara är just andra partier som vill lyssna och höra vad som sägs, så de kan liksom kommentera det sen i andra politiska forum eller veta. Känner du så också att det liksom, att de andra partier kommer fram till dig, men hur var det du sa det på den här podden, stämde det verkligen eller?
2: Alltså det tror jag inte att någon skulle våga erkänna hos oss. Nej. Alltså, eller liksom att de skulle göra det, men jag tror ju definitivt att motsatt sida lyssnar mer, tror jag, än vad våra egna gör.
0: Ja, precis.
2: Och se vad vi säger och gör och liksom så. Ja. Sen upplever jag ändå, för att jag har ju mycket bekanta som har kommit fram och tycker att jag lyssnade på senaste.

0: men till viss del tycker jag nog att det är det. Det är folkbildning det vi håller på med. Att man faktiskt delar med sig och lär ut av den kunskapen man själv har tillskansat sig genom att vara med aktivt i både i kommunala arbetet men även som i föreningsarbetet. Alltså hur är Sverige uppbyggt på föreningar? För det är också någonting som jag inte alls hade med mig. Jag vet att jag hade en fotbollstränare när jag var liten, men jag förstod ju inte att han gjorde det gratis. För det är ju också någonting som är väldigt så här, folk pratar mycket om att vi sossar, vi har som verksamhet och så, och det har vi ju. Alltså vi, hjärtat är ju folkbildning hos oss. Men att det är då, jag tror många blir förvånade. Som jag är otroligt aktiv, jag är aktiv både i min kommun och i distriktet och så här. Och folk tror ju att jag lever på detta. Och då försöker jag ju förklara att så är det ju verkligen inte. Så jag har ju ett vanligt arbete vid sidan av. Det här gör jag ju med min lediga tid. Liksom.
1: Precis, precis.
0: Och jag tror att det också är en sån här bild som jag tror att man måste kanske förmedla ut mer till folk. Att det är så många som gör det här för att vi verkligen tror på det. Mm. Inte nödvändigtvis för att vi tjänar pengar på det.
1: Nej. Nej. Mm. Nej, vi gör det för att det ska bli bra för er. Mm. Då är det verkligen.
0: Ja, men ja.
2: Mm. Mm. Då märker jag ju när vi har pratat en stund. Ni är ju seniorer på det här med, och vi är juniorerna i det här poddandet. Och kan du, vi har lyssnat lite på era poddar och kollat lite. Och ni har ju väldigt korta, koncisa och intressanta program. Mina och Jonas program, de blir oftast, jag säger inte att de är inte intressanta, men de blir oftast 30-40 minuter långa. Utan musik, utan stopp. Mm. Kan inte ge oss tips? Hur ska vi kunna komma ner i tid? Liksom? Vad gör ni? Hur får ni dem så vassa och korta?
0: Jag tror att vi har valt ett bra tema innan. Många gånger kan vi välja tema på studs när vi sitter.
2: Mm.
0: För det är något aktuellt. Eller vi samlas, som nu gjorde vi ju ändå kring Pride.
2: Mm.
0: Och då har vi oftast, sen är vi alla olika och jag tror att hade det bara varit jag så hade vi nog kunnat prata längre.
2: Mm.
0: Men då Christer Falk som är någon form av samordnare av detta och han som ändå gör det och driver det på ett annat sätt. Han är, nu har det gått, så boom. Alltså vi får gå över en viss tid. Och då märker man på han också när han börjar då vi pratar om någonting att och där börjar vi avrunda för idag. Och så trycker han nu. Jag tror det gäller det där. Man får bara ha disciplin. Liksom. Ja. Mm. Nej, det finns så mycket man vill säga. Men då har vi kommit fram till att det är bättre att vi gör en serie avsnitt.
2: Ja, precis. Ja. Jag måste vara hårdare mot dig Jonas. Jag måste ta stopp för dina...
1: Ja, definitivt.
2: Ja, precis.
0: Men det kanske man inte heller behöver vara. Det kan ju vara olika forum.
2: Ja, det kan det. Absolut. Våra avsnitt går ju också ut på radion också som... Ja, om nejden på... Men det gör inte er, eller? Utan det är bara sociala medier, eller?
0: Det är bara sociala medier.
2: Ja. Eller bara. Det är ju, vi hörde ju att ni hade...
0: Jo, jag förstår vad du menar. Och det är klart att drömmen hade väl finnas att nå ut mer. Men man är ju bara en handfull som gör det. Så att, man får ju också lägga det på en nivå där det blir hållbart. Om det är någon som blir sugen på att börja podda efter detta så tycker jag det är fint att man ska göra det.
2: Mm.
0: Men man får bara fundera på liksom, vad är hållbart för våran arbetarkommun?
2: Mm.
0: Hur kan vi faktiskt nå ut och få kontinuitet i det? Liksom?
1: Ja, har ni, finns det någon närradioförening i Bollebygd?
0: Nej, inte vad jag vet faktiskt.
2: Mm. Mm.
0: Nej, jag tror inte det. Mm. Vi har inte den, nej.
2: Inte den historiken. Men...
1: För det är klart, det är när det är sändningar, vad är det nu, onsdag, torsdag, söndag, då sänds ju våra program och då får man ju vackert lyssna så att säga. Det är ju gammel radio blir det ju då. Så att, men det vet ju inte vi många som lyssnar, men vi vet ju att folk lyssnar. Mm. Så är det.
0: Ja, men det är jätteroligt, för det är samma här. Jag har svårt att se också, uppskatta exakt. Och nu var det prat om att vi skulle försöka lansera då på Spotify. Vi får se om vi gör det. Det är lite som så här att det är som sagt... Viljan finns ju hela tiden, men det ska också vara rimligt och hållbart för oss som gör det. Och då får man lägga det på en nivå. Har ni det forumet så är det fantastiskt alltså att man kan göra så.
2: Mm.
0: Och så får man väl bara så här, alltså Christer som gör våra, liksom, det får ju ligga lite på vad han orkar också och känner och kan och vill. Liksom.
1: Såklart.
0: Mm.
2: Men nu när vi börjar jämföra Tidaholm och Bollebygd så tänkte jag att vi kunde leka en liten lek.
1: Ja.
2: Känns det bra eller?
1: Jättebra.
2: Ja. Vi kallar väl den leken. Vi får väl ha någon sån här, jag får köra någon liten jingle här ska jag säga. Vi heter Tidaholm eller Bollebygd. Vem är vem? Då kör vi så. Jag ställer lite påståenden och så får ni två slåss om pratar jag om Tidaholm eller pratar jag om Bollebygd?
1: Ja.
0: Ja,
2: och så hoppas jag att jag har fått faktan rätt.
1: Kommer
2: också.
1: Du vara

0: enväldig domare i detta.
1: Ja.
2: Okej, okay, då ska vi se här då. Första frågan, eller första påståendet. Den här kommunen har ett bibliotek som invigdes 1930.
3: Får jag säga vad jag tror att det är?
2: Ja, det får du göra.
3: Ja, jag tror det är Tidaholm.
0: Ja, nu var det frågan här. Nu ändrar jag. Ja, då säger jag Bollebygd då.
2: Och rätt svar är Tidaholm. Bra jobbat.
0: Två svar.
2: Ja, det var det. Vi återinvigde vårat dock. Byggnaden är mycket, mycket äldre. Den är från 1875 och sånt där. Men det har inte varit bibliotek för övrigt. Men ni har ett bibliotek ändå. Ni har ett som har varit igång sedan 90-talet i alla fall, läste jag på nätet.
3: Ja, jajamän. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var alla... invigdes ju, det blev väl ett eget bibliotek någonstans när vi blev egen kommun. När vi splittrades från Borås, jag minns ju detta som barn. Jag älskade ju biblioteket när jag var liten. Men jag kommer inte exakt ihåg i huvudet nu om det var 95 eller 96 kanske eller något sånt.
2: Ja, jag måste bara nämna det, Emily, för du hade ju en liten aha-upplevelse när du fick reda på att din tränare inte fick betalt för att träna dig i fotboll. Min aha-upplevelse när jag var liten, det var när jag frågade på biblioteket om det gick det bara runt på förseningsavgifter, frågade jag. Ja, men som barn vet man ju inte det. Och det var då jag förstod att det var någon annan som betalade för det.
3: Nej.
2: Okej, okay, nästa fråga. Ja. Befolkningen i den här kommunen har ökat med 1,7% mellan 2010 och 2020. Och nu får Jonas börja, tycker jag.
0: Jag säger Bollebygd.
2: Vad säger Bollebygd?
3: Jag vill också säga Bollebygd.
2: Och då säger jag... fel!
3: Nej!
2: Ja, det är jättefel. Det är lilla Tidaholm som har ökat med typ 150 invånare på 10 år. Medan ni i Bollebygd, ni har faktiskt ökat med 13% under den här tidsperioden.
3: Ja, jag vet att det har ökat, men det är så dåliga siffror.
2: Ja, men det var väl...
0: procent, det är mycket.
2: Ja, och det stod nog faktiskt när jag googlade lite grann att det var lite att ni ändå är en pendlarkommun till en större kommun, liksom att ni har vuxit ganska bra då ändå.
3: Det har vi.
2: Ja, och du pratade tidigare om att det var en av de här politiska frågorna just nu i din kommun, det är det här med järnvägsförbindelsen till Göteborg och
3: Den nya snabbspåret som ska byggas.
0: Det måste byggas mycket hus i Bollebygd, eller? Byggs det mycket hus i Bollebygd?
3: Men det har varit en boom, men nu står det ju lite stilla och det är väl också att det är lite låg inflation, att inflation och sådär, att inte folk, lågkonjunktur, att folk inte riktigt vågar väl på samma sätt. Så mycket har ju stannat av lite, det märker vi ju, men jag hoppas ju nu att de här 4 åren som kommer nu, att det ska ändras, givetvis. Vi kommer igång igen, liksom. Vi har ju vissa, så som är ute på remisser och högre vänster, det ska ju byggas uppe vid kyrkan i oss, ett bostadsområde, en massa småhus och sådär. Så det finns, men jag har väl legat lite granna i träda i och med att det varit så dyrt att bygga.
2: Okej, okay, kommer nästa fråga här i Tidaholm eller Bollebygd. I den här staden finns det en staty av en gigantisk kanelbulle och varje fredag är det kanelbullens dag. Emily, är det Tidaholm eller Bollebygd?
3: I alla fall, så det måste ju vara Tidaholm.
2: Är det sant?
3: Vadå?
2: Ja, då har jag fått fakta fel här, för det är inte Tidaholm.
0: Nej, inte Tidaholm.
2: Och
0: du får gå tillbaka till skrivbordet,
2: jag
0: Alexander.
2: Jag satte på en larmsignal här. Men då måste jag fråga den här frågan istället, Emily. Vad är eran kommunmat? Alla kommuner har ju någonting de firar eller äter som skiljer dem åt lite åt. Har ni någon kommunmat?
3: Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Men när vi här firade år här, då hade de ju en jättelång prinsesstårta. Men annars så, nej, inte så. Har vi nog inget sådär. Vi hänger på alla andras. Ja. Vi semlar på semledagen och kanelbulle på kanelbullens dag och sådär. Men annars så,
2: Ja, för i Tidaholm, vad har vi här då? Den är ju nästan lika röd som du är idag.
0: Ja, det här är ju kräftor som gäller alltså. Ja. Det är ju en hel dag, eller två dagar för bara kräftor.
2: Då kan man hitta på sådana roliga saker.
3: Röda, va?
2: Ja, va?
3: Ja, men det är ju sådär röda, va?
2: Ja.
3: Ja, det är kräftor då. Jag som är uppvuxen på västkusten här bort i bak. Alltså det är kräfta och kräfta.
1: Ja, nu ska vi inte komma in i den diskussionen här, känner jag. Då blir det osämja.
0: Ja, det var trevligt att träffas.
1: Ja.
3: Ha det gött då. Hej.
1: Vi har både kräftival och kräftans dag. Och
0: kräftloppet.
1: Och... och kräftloppet, då måste alla springa åt sidan. Nej, sidledes och bakåt. Nej,
0: ja, baklänges. Okay. I det här fallet så är det väl också så att det kanske vi ju ska utmana den andra sidan.
3: Mm.
0: Och springa och ha ett sosselag som utmanar de andra partierna. Det skulle vara roligt.
1: Det hade varit kul.
0: Ja, det kan.
3: Det hade varit roligt. Mm.
2: Nej, men vad bra. Nej, men jag tror att jag är så osäker på min faktakoll här, så jag tror att vi nöjer oss av. Men jag hade tyckt att det vore jättekul om ni hade en stor kanelbulle och firade kanelbullens dag varje fredag. Det är en jättebra idé.
3: Jag är hemskt ledsen, det har vi inte.
2: Nej.
0: Kan vi kan inte lämna medborgare för slug.
2: Så är det. Okej, okay, vad kul. Ja, men då har vi lärt känna Bollebygd och dig lite mer där. Men innan vi avslutar programmet, det är ändå två stycken politiska program här, och jag bara undrar, vad är det för, vi kan väl lite jämföra politiska frågor lite sådär. Vad är de aktuella politiska frågorna hos dig just nu, Emily?
3: Det som är absolut på tapeten nu och som har varit mycket då, det är ju att Bollebygds kommun tog ett beslut 19 februari att vi ska årligen arrangera en Pridevecka i våra verksamheter.
2: Får lite applåder för.
0: Det är värt en applåd.
2: Ja.
3: Det är det verkligen, och vi är jättestolta över detta. Och då ska sägas att alla partier utom ett enhetligt stod bakom detta. Så är det. Så det känns jätteroligt. Och då är det så att från kommunstyrelsen så har man tillsatt en arbetsgrupp från olika delar i alla nämnder och så, som jobbar fram ett program. Så att det här är ingenting med politik att göra, utan det är kommunen som ska ha detta för att trygga upp och alltså egentligen mycket också få på pränt i arbetet som man redan har gjort. För man har jobbat mycket med de här frågorna, men det har liksom aldrig funnits ett sånt direktiv innan och en återkommande så. Så det känns jätteroligt. Så det drar igång nu den 22, eller vecka 22 menar jag, drar det igång.
2: Mm.
3: Så det känns jätteroligt faktiskt.
0: Lovvärt. Lovvärt initiativ.
3: Vad sa du?
0: Ett lovvärt initiativ.
3: Ja, det tycker jag. Så nu får det andra haka efter här nu. Andra...
0: Vi kanske får motionera om detta i kommunfullmäktige då.
2: Mm. Det blir utmaning.
3: Mm. Vi behöver mer förståelse för HBTQI-grupperna. Det kom ju ny forskning nu som visar att fler och fler, synnerhet ungdomar, inte liksom stödjer. Så det känns väl som att det är väl absolut ett arbete som det bara börjar om och börjar kavla upp igen och ta fighten så.
0: Precis. Mm.
2: Det kanske är så man liksom, när en generation har liksom, som jag ändå uppfattar att man har liksom tagit det här till hjärtat och att det här är något normalt, och sen så kanske man slutar kämpa för, man får aldrig liksom sluta kämpa för demokrati eller människors rättigheter och sånt, för det faller i träda så fort, det är liksom, det är färskvara.
0: Precis.
3: Ja, men jag är med dig helt. Det är precis som att men nu kan vi byta fokus lite, fast det kan vi inte. Mm. Vi kan aldrig sluta.
2: Mm.
3: Och det är väl det som jag ser även som att man tar kvinnors rättigheter som också backar jättemycket. Nu såg jag att KD gick ut med ett förslag om att de vill häva pappadagarna. Mm. Det ska vara dagar till föräldrarna. Det jag snarare kanske hade sett åt andra hållet, att det är klart att man kan få välja vem som ska vara hemma med sitt barn, men att men det är någonstans så kanske man måste också, men det ska vara så jämlikt som möjligt för barnets skull.
2: Mm.
3: Och inte gå tillbaka till gamla stereotyper. Men så att jag menar, där är också en sån som vi kommer behöva kämpa med liksom, för att bibehålla någon form av fortsatt jämställdhetsutveckling liksom.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Vi måste vinna varje generation så att säga.
2: Mm.
3: Ja, jättebra sagt.
2: Mm. Spännande. Och så var det lite mer konkret, var det här som ni är en pendlarkommun då, så var det här med tågdragningen där. Ska man stanna i Bollebygd eller ska man swisha förbi?
3: Som det ser ut nu så möjliggör vi för att det i framtiden ska kunna bli en station.
2: Mm.
3: Det vet jag att kommunstyrelsens ordförande här har jobbat för jättemycket. Ulf Rapp är socialdemokrat. Och han har jobbat jättemycket för att vi ska få ett stationsläge. Men det är så pass mycket motstånd. Så att som det ser ut nu kommer vi liksom inte att få det. Mm. Men det möjliggör för ett i framtiden. Och sen är det ju då vissa områden här. Det är klart det finns oro. Det är vissa folk som kommer bra med sina hem. Så är det ju när den här ska dras fram. Mm. Nu vet jag att det har varit mycket diskussion igen om vi har i Olsfors en liten sån krans by till Vållebygd. Där uppe finns det en gammal kvarn som är K-märkt, som vi hoppas att man kanske inte då ska behöva, eller som det är ingen som vill ta bort den.
1: Nej.
3: Så vi hoppas att vi kan vinna den över då Trafikverket och de som faktiskt drar planerna, att kan man dra dem på något annat sätt.
1: Mm.
3: Så nu är det väl mycket de frågorna, var ska den dras? Mm. De har haft en redogörelse för det här nere, jättebra från Trafikverket, jättepedagogiskt och bra.
1: Mm.
3: Men att man måste börja landa i någonting, vilka hus ska offras? För det kommer att bli så tyvärr. Men ja, så det är också sådär jätteaktuellt att det ska bli.
0: Ja, är det någonting vi saknar i Tidaholm så är det ju järnväg.
1: Ja, våran smalspåriga järnväg demonterades för många år sedan.
0: Ja, det är på 80-talet någon gång där.
3: Mm.
0: En jättesynd, kan man väl lugnt
3: säga. Ja, det gör det. Och där känner väl vi också då som pendlarkommun att vi kämpar ju för att få mera förbindelser.
1: Mm.
3: Det här var ju inte jätteroligt för oss, men då att vi då vill ha bussar istället då, så att vi som bor här i Bollebygd lättare och oftare ska kunna ta en buss istället. För det ligger ju också lite i linje med att vi ska åka mindre bil.
1: Mm,
0: såklart.
3: Då måste det ju finnas tillgänglighet. Så det är väl en sån här som vi har jobbat med jättemycket de här 4 åren och kommer fortsätta jobba med.
1: Mm. Och vi ser ju Skaraborg här också, de kommunerna som inte har järnväg. Alltså de som har det, man får ju automatiskt någon sorts tillväxtboost liksom. Och det är ju det är en av de aktuella frågorna vi pratar om i våran kommun. Det är just det vi pratade förut om här, att vi har ju inte ökat så mycket i våran i kommuninvånarantal på länge, och nu har vi de här demografiska utmaningarna med att befolkningen blir äldre, det föds mindre barn.
0: Mm.
1: Vad ska vi göra med våra förskolor, med våra skolor, vilka investeringar behöver vi göra i äldrevården? Det är mycket sådana frågor som är i tapeten här i Tidaholm.
0: Precis.
3: Det är samma här. Mm. Ja, samma.
0: Mm. Men det känns ju som att ni har på något sätt en ljusare framtid om att växa på det sättet, att det blir en tillväxtkommun med era pendlingsmöjligheter och närheten, tänker jag, till 2 stycken stora kommuner på det här sättet. Så.
3: Och det här tänker jag att det här är ju någonting som man verkligen måste prata om mer nationellt. Mm. Vad händer med, jag vet inte exakt hur stora ni är, men ni är ändå en småkommun i mina ögon.
1: Mm.
3: Vad händer med de småkommunerna när vi tar bort all service? Alltså vad händer? Vilka ska bo där? Och vilka kan bo kvar? Och jag tycker att det här är någonting som vi rent nationellt måste börja diskutera. Hur ska vi fördela våra pengar?
1: Mm.
3: Hur kan man rättvist liksom... För jag menar, jag ser ju vänner som bor också lite mer utåt landet där vårdcentralerna lägger ner och du måste ha körkort och du måste ha det här och det här för att kunna liksom få service. Och det är ju inte alls jättepositivt, tycker inte jag.
1: Mm.
3: Och att vissa barn kan få bra skolor och vissa barn får nästan ingen skola alls för att man bor i fel kommun. Liksom. Mm. Det är katastrof.
1: Mm.
3: Och det tror jag nog att man ska ta med sig in i den här valrörelsen. Jag pratar mycket om det, just det här att vad är det för samhälle vi vill ha?
1: Mm.
3: Inte kanske just så här, den ska betala mer skatt, den ska betala mindre, utan faktiskt backa tillbaka och ställa sig den frågan. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vill vi ha ett samhälle där människor är delaktiga, där man är... Där man har friheten att välja vart man vill bo. Där ens barn har rätt till stöd och service oavsett vart man bor. Alltså sådär att... Jag tänker att det är jätteviktigt. Hur ska våra pengar fördelas? Och vad ska de gå till?
1: Mm.
3: Vad är det för samhälle som vi vill ha? Mm. Liksom?
1: Ja, och har man bestämt det sen, då kan man ju börja räkna baklänges. Vad behöver vi då lägga in i statskassan?
3: Ja, precis. Ja. Precis så.
0: Precis.
3: Ja. Precis så.
1: Mm.
3: Jag tror att vi står lite där nu att vi måste börja välja. Liksom.
1: Mm.
3: Vi ska gå på den här vägen som borgerliga vill. Eller om vi ska ta tillbaka det starka, jämställda samhället som vi vet att vi har haft.
1: Jättebra sagt, och då har jag av en mentor lärt mig att då ska jag säga så här, ja men då bör vi runda av lite här.
0: Jag tänker bara att slutklämmen på det,
1: ja,
0: det är att den 13 september så kan man välja.
3: Mm.
1: Och Emelie, vilka tycker du man ska rösta på den 13 september då?
3: Man ska rösta på Socialdemokraterna.
2: Det var tydligt. Tack så mycket. Ja. Och där har vi kommit upp i 32 minuter strax. Så att,
3: vi jättebra ju, vad roligt.
2: Ja, det är ändå 10 minuter lägre än förra programmet, så att, vi lärt oss lite i alla fall. Men det viktiga med det här programmet är att det var fullt med jättefint innehåll, och det får vi verkligen tacka Emily för. Tack för att du var med oss idag.
3: Men tack för att jag fick vara med, det är jätteroligt. Mera crossovers över både kommuner och regioner och allting. Ja. Jättekul.
0: Ja, då väntar vi på en inbjudan till Bollebygds podd.
3: Ja, jag vet dock inte då? Om vi klarar av den här fancy-pancy-tekniken. Jag ska återkomma med det.
0: Absolut.
2: Okej, tack så mycket. I studion idag har alltså Emily varit med som gäst, och jag och Jonas har suttit och administrerat, kan man säga. Ansvarig utgivare, om ni lyssnar via webben, är Kronos närradioförening, och lyssnar ni via podden så är jag, Alexander Lagron. Ni hör oss onsdagar, torsdagar och söndagar på 101,6, och när ni vill på Socialdemokraternas Facebook.
0: Stämmer bra det.
2: Och med det så önskar vi er en trevlig vecka, så hörs vi nästa vecka.
1: Hej då!
2: Hej då!

Så säg Bruno Mars, I just might, här på Radio 3B 7 juni idag. Kanske har ägnat den här helgen och fixa inför avslutning. Det ska ju, även om man inte har student, så herregud, det ska köpas kläder till avslutning och allt vad det är, och de har tittat ut saker och sådär. Det är många skolavslutningar kvar än. Jag vet att det var även nu i förra veckan då som många slutar skolan, men mina barn till exempel slutar inte för nästa fredag, så att det är fix och trix även när de är små. Oavsett om du fixar och trixar eller vad du håller på med, ska du få massa bra musik av mig. Det blir Carola, Genesis, The Rolling Stones ligger och väntar också. Här, det är Supertramp och The Logical Song här på Radio TV.

Sveriges superkändis kan man säga att hon är, Carola Rör vid mig, som nu gör en Michael Jackson och släpper en film om sig själv. Inte en spelad film, utan det är en dokumentär där det är ihopklippt en massa material ifrån hennes karriär. Hon fyller ju 60 år, Carola, här nu i september, och det är 43 år sedan hon slog igenom med Främling då, som hon vann Melodifestivalen med 1983. Så nu blir det en film med Carola i augusti, tror jag den släpps. Ska bli spännande att se också om hon får samma effekt som Michael Jackson, att hennes musik liksom bara skjuter i luften igen när den släpps. Det återstår att se. Du lyssnar på 3B och det här är The Rolling Stones.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredband och fibernät.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil, hela vägen.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
16: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
19: oh yeah! Dags att förnya uteplatsen.
20: Besök åsensommarmöbler.se.
21: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
1: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
1: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
1: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
1: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
1: Ge dig minnen för livet.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
23: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
24: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
23: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
24: Vedus Gräs, din gröna lösning.
25: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Roxette, Spending My Time här på Radio Treby. Vi ska lyssna till lite mer svensk musik om en stund. Det blir Malena Ernman, ni vet, operasångerskan. Hon var ju med i Melodifestivalen och sjöng opera. Och det gjorde hon med en låt som heter Le Voix. Och den ska vi lyssna till om en stund. Det blir också lite Siv Malmqvist, Det är kärlek om en stund. Först Vella, Dance Without You, här på Treby.

Siv Malmqvist. Det är kärlek här på Radio Tereby. Greta Thunbergs mamma, vet ni vem det är? Jo, det är ju Malena Ernman, va? Operasångerskan. Hon var ju med i Mello 2009 med lite opera-pop. Gick och vann Mello, fick representera Sverige i Eurovision Song Contest i Moskva med den här låten vi ska lyssna till nu. Kom på fjärde plats faktiskt, så det gick ju definitivt bättre än vad det gjorde för oss i år. Här hör ni då Malena Ernman, låten heter La Voix, som du hör på Treby.

Veronica Maggio, Backspegeln här på Radio Treby. Kommer ni ihåg när man körde upp och man skulle lära sig köra bil? Allting var ju så här, det gick ju inte per automatik. Man var ju tvungen att tänka på allt man gjorde. Och sen vet jag att min körskollärare också var väldigt noga med att man skulle hålla koll överallt också. Du ska kolla i backspegeln, du måste kolla i sidespegeln, du måste kolla på fartmätaren så att du inte kör för fort. Du måste, och så kolla i backspegeln igen. Och jag tänkte att jag ska kolla överallt förutom rakt fram. Så kändes det ju. Och sen dessutom, det gör man ju inte idag, så, men när man skulle växla, ni vet, så gjorde man ju kanske inte alltid det per automatik, utan man var ju tvungen att titta ner då, för man var ovan dessutom. Så det kändes att ja, jag hoppas att jag inte kör över någonting, men jag har koll på allt annat. Jag har koll på sidorna, jag har koll på min spak, jag har koll på farten och jag har koll på backspegeln. Så får vi se vad som händer framåt. Så var det lite, men som tur är så ger det sig. Jag ska säga det nu, idag kör jag jättebra bil, så nu behöver inte vara orolig att möta mig på vägen, även om det låter så. Du ska få Liz Sörensen alldeles strax. Det här, det är Little Eva och Breaking Up Is Hard To Do. Du hör den på Treby.

0: Reklam.
1: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
2: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
1: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
0: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Vi är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
14: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
15: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
1: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. Nordens största bilträff.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: Och nu tillbaka till musiken.

Radio 3. Det här är det fler i och störst version. Det var Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Och klockan den har passerat ett den här söndagen, 7 juni. Hoppas att du har det gött. Sandra Hansson heter jag. Jag ska ge dig Molly Sandén och Nanne och Kajsa Stina. Mycket svensk musik. Det blir lite Nancy Sinatra också framåt. Vi inleder med Transdance, Hoodoo Wanna Voodoo. Du får den. Vad trevligt.

Nanne, många karar. Lite tid, ja så kan det vara. Jag har bara en kar, jag har ingen tid i alla fall, men det är inte hans fel. Jag tror snarare i min theme som skulle vara många barn, lite tid. Och då har jag bara tre, jag vet att det är folk som har många fler än vad jag har. Men de tar tid, de små sötnöterna. Hörrni, ni ska få Nancy Sinatra alldeles strax. Det här är Kajsa, Stina, Åkerström och Cirklar på TV.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
0: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
9: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Helt galet, men helt sant.
12: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
11: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
12: Snacka med mig, Rickard.
11: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av.

0: Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Benson Boone, Mr. Electric Blue. Och sen var det en sån riktig klassiker innan dess, ifrån Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking. Alltså det är en riktigt bra text också. Själva låten är ju bra, men lyssna på texten så är det en lite här, ja men girl power låten då, får man väl ändå påstå. En girl power låt från sin tid. Du ska få Britney om en stund. Det har inte gått så bra för henne på senaste, tyvärr. Dit för rattfyll och allt vad det är. Men nu verkar hon ha varit på rehab och hoppas att det går bättre. Du ska få Don't Let Me Be The Last To Know om en stund. Först Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Som

Streeblers fram och tillbaks. Du hör den här på Radio 3B. Det är här vi ger dig fler hits och störst variation. Visste du att Britney Spears och Shania Twain har något gemensamt? Och det är ju hennes låt som vi ska lyssna till nu närmast. Som Shania Twain och hennes dåvarande man var med och skrev. Och sen ytterligare en tjomme där. Det är då den här som jag pratar om. Britney Spears, Don't Let Me Be The Last To Know. Du hör den här på Radio 3 på eftermiddag.

Morgonmorgon, Sally, when the wine runs out. Här på Radio Treby. Ja, det är tråkigt när man, det är slut på vin, höll jag på att säga. Jag dricker inte så mycket vin själv, men däremot så har vi väldigt mycket vin i vår köttfärssås. Det är jättegott. Pröva det om du inte gjort det. Lite rödvin. Det är lite syra och lite, ja, det är smaskigt. Så vi har nog mer rödvin i köttfärssåsen än i glasen här hemma hos oss. Det här är Magnus Uggla på tre.

0: Reklam. Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
1: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera. Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: För att ta del av alla våra erbjudanden,
5: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
6: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
8: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Och nu tillbaka till musiken.

Willie Clay Band, Mighty Good Time här på Treby. Klockan den har passerat 2 den här söndagen. Sandra Hansson heter jag. Hoppas att du har en underbar söndag så här långt. Du ska få massa bra blandad musik. Det blir Uno Svenningsson, lite Sam Fender och Olivia Dean tillsammans. Laura Branigan också ligger och väntar. Det här, det är Miley Cyrus och Jaded på Treby.

Den är så, ja men det, den väcker en lite melankolisk den här låten, och det är något med texten också. Man lyssnar på den, det är inte bara att det är en bra låt, utan texten är också väldigt, väldigt väl skriven. Får man ju ändå säga. Uno Svenningsson var det här då, Under ytan, som du hör på Radio Treby. Vi fortsätter den här söndagen med Sam Fender och Olivia Dean. Rain Me In.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. Nordens största bilträff.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Hej! Gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper

0: Hämtar och betalar på plats kan det bli enklare. Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
11: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.

0: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Manjana här på Radio Treby. I maj här så vann våran svenska stjärna Sara Larsson två priser på den amerikanska galan AMA. Den ena var för ett årets samarbete med Pink Pantheress, en låt som heter Stateside. Den andra var, som kanske är, som är den största vinsten, skulle jag gissa, det är att hon vann pris för årets genombrottsalbum som heter då Midnight Sun. Väldigt kul att våran egen Sara, att det går så bra för henne. Här är då en låt som är just från det albumet med samma namn då, Midnight Sun. Du hör den här på Treby.

Billy Idol, Hot in the City här på Radio Tribu. Vi ska lyssna till Robin om en liten stund. Hon har fått väldigt mycket kritik. Hon har nämligen ställt in några spelningar som hon skulle göra i sommar. Jag tror att det inte det sålde ordentligt, så då fick hon helt enkelt ställa in och då fokusera på en spelning till hösten istället. Och det har varit mycket sura miner kring detta. Det är ju folk som har dels sett fram emot att se henne, och man kan inte titta på henne på det datumet som är till hösten. Man har bokat hotell, man inte kan avboka. Ja, men ni vet sådär. Robin har bett så hemskt mycket om ursäkt och pudlat. Så får vi väl se om det räcker. Vi ska lyssna till hennes Talk to Me om en liten stund. Dyker upp efter Arvingarna då. Det här är Jenny på Trevi.

0: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit 3.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Ja, men det är lite 70-tal som inleder den här eftermiddagen med när klockan har passerat 3. The Tramps, Disco Inferno. Lite 70-talsmusik så här på eftermiddagskanten, är aldrig fel. Sandra Hansson heter jag som hänger med dig den här söndagen. Och vi hoppar fram ett årtionde, för vi ska landa i 80-talet tillsammans med Michael Jackson. Det här är Billie Jean som du hör på Radio Treby. Där blir det fler hits och störst variation.

Hon är både lead singer och backup singer i sina låtar Enya. Anywhere is, som du hör här på Radio 3B. Vi går vidare med något helt annat, för det ska handla om lite svensk country som vi fick höra i Melodifestivalen i år då från Erika Jonsson. Det här är Från landet.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Helgen presenteras av Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning.

0: 3 till 4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. Nordens största bilträff.
1: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
3: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
5: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
4: Och priserna då?
5: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
4: Välkommen hem till familjen Åkesson.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah. Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
19: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Johnson, Have a Pickleback, sjunger hon. Och en pickleback, det har jag googlat här nu. Vad är det? Du kanske visste det. Jag hade ingen aning. Men det är när man tar en, alltså det som är shotkombination. Du vet, som typ tequila och citron och salt, allt det där. Men här tar man en whisky shot och sen efter det så tar man en shot med pickle juice. Ja, det vill säga då spadet från saltgurka, för att den syrliga så här gurkspaden tar bort brännkänslan. Det låter fruktansvärt äckligt. Det låter värre än tequila, citron och salt faktiskt, skulle jag säga. Men vi gillar olika. Det här är fredag i en annan del av världen.

Brian Adams, Run to you här på Radio Treby. Innan dess var det Sandro Cavazzo, Enemy. Sandro Hansson heter jag. Nu är min helg slut för den här gången. Jag hoppas att du får en fantastisk söndag, att du har hand om dig och har en fin vecka. Och så hörs du och jag igen nästa helg. Ta nu hand om dig, så hörs vi som sagt. Puss och kram!

0: Reklam.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
2: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.

0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil, hela vägen.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. Nordens största bilträff.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
13: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
18: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
17: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.
1: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
21: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
22: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
23: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
22: Genom Cowboyland i Wyoming.
23: Och Yellowstones nationalpark.
22: Upplev Montanas vidder.
23: Och vildhästar i North Dakota.
22: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
23: Saxentours.com.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
4: Som du kan njuta av direkt.
3: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
4: Vedumsgräs, din gröna lösning.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
17: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroscand?
18: Det stämmer.
17: Strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både

0: fan och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: att börja nu.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Reklam. Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli

0: Big Swap Meet i Lidköping. Nordens största bilträff.
1: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
2: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
3: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Dags för ny bil.
6: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
12: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
11: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
17: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
18: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?

0: Thing.
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Komma upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. Nordens största bilträff.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
6: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
10: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
9: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
17: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
15: Dags att förnya uteplatsen.
16: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
17: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Kap. Svets. Slit. Och Bult.
21: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
22: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
23: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
24: För veckans

0: aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden.

0: helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
1: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
5: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
3: Din gröna lösning.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med ett smidigt inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

ihåliga och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se. And you can dance for inspiration.